mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe, aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojyane nawe.

cyari ikiganiro inyandiko n'umurage ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio agakiza kwisoko y'ukuri naho ubutaha.

umwanya w'umuririmbyi kitugejeje igihe cy'isaha zibiri n'iminota ibiri. Reka rero mu kanya gato gusa duce tubinjiza mu kiganiro kutsa ikifi.

kiganiro kutsi kivi kuri khadi akakiza kwisho kuri aro twandi yavuga ngo ndi dismas mwaraye neza yego twaraye neza dismas hama ndi ndumo city no kuri sinidoga akazi karamfashije kweri umusiti nawe murumva yuko atyumwe umutekano cyane cyane mwijoro sinzi kwa kuramye ijoro cyane ku murango ariko nawe reka tumwifurize kugira akazi keza murumva ko atidoga kandi kamutunze Dismas nawe.

0: Shukrani kwa Mulanga. Halo.
1: Halo.
0: Ahoro.
1: Asimumana.
0: Ni datu wako ye?
1: Claude Mugitwenge.
0: Claude Mugitwenge, umeze neza?
1: Asimumana.
0: Kiganiro ni Kuti TV. Sinzi kwa aricho terero no musi.
1: Kuti TV ni sawa.
0: Wewe ukoriki unganira abandi kubera ko dufise ibibazo by'abantu bavuga nti bafise akazi, bise ibibazo by'abantu bavuga ati akazi turagakura ariko nikaduha amafaranga kwiye, bakumva nyina abantu bashaka kuguma bahindura ubuzi ibintu nyibyo.
1: Nyinshi nta mahera kwiye hari kandi ijya mu gimana dutegeka kumva n'ibyo dufite.
0: Gute rero.
1: Amafaranga yose uko angana. Yakoresha uko angana kubona amahera mu isi niho kurakwira n'ibikunda. Bajya naho jengana n'abadandaza bamwe bamwe. Na mudandaza n'umwe yigera abura kitarangura ku amafaranga ni amubanda make. Kandi na mudandaza uzobaza ibintu byose ngo abukubwira uko abifite, agomba kukubwira ati ntacyo ufite. Rero mbona mu isi umuntu wumva n'ibyo afite agakoresha kandi akamenya ko ntiyakoresha. Nawe niho umuntu akengera amahera sinzi ikindi kintu aba ashaka, uko angana kose Imana yaguhaye no kuyakoresha uko nyine.
0: Kumbure bishobora guterwa n'ifoto y'ubuzima yashaka kubamwo, mugabo akabona ibyo bintu n'ibiri ko birakunda bigaca bituma kumbure nubwo yoba bayeho, mugabo abona kumenga nta kigenda kubera ibyo bintu atarabishikako.
1: Nawe ntabwo atogera ahashaka.
0: None twakora iki?
1: Ijambo ry'Imana ni ryo ribimara.
0: Niryo ribimara, mugabo gukora ni byiza tukiteza imbere kumbure birashoboka. Iyo umuntu yubasha Imana mugabo arashaka kubona iterambere ry'iwaho rigera. Urakoze cyane, reka tugushimire.
1: Yego nuko nyine nisiko bimeze kwere. Yego kandi nta mubano w'ishimaze kujyanye ahantu hatandukanye. Na muntu wende cyane umuvugo kwa kwigera no kuroya mu bwoko bwa n'ibyo umuntu afite, kandi umuntu afite ubuzima rirana abandi baraburirira. Yego nuko bimeze.
0: Urumva uvuga ati ubonye uramutse ukaronya ifunguro ry'uno munsi, Imana iba yakoze kandi ibintu biba bitunganye.
1: Yiba yakoze ariko kuko wowe umuntu ashobora gukemura ngo ibintu bafite bikeya kandi abantu babije bakabibura. Nubwo gusa tuguma dukora nyine ujyanye tuguma dukora nyine turi ngaha mu isi.
0: Urumva uvuga ati akazi kugira ngo abantu bakore neza gategerezwa kugarurwa mu Imana, abantu bagakora bisunze icyo Imana ivuga.
1: Kandi urumva hari abantu usanga bageze mu myaka nka 50 cyangwa 40 amafaranga yose adashaka kose uko ashaka ngo ntabwo ngomba n'imyaka imbere.
0: Icyo nyine rero
1: nta somo ndakora muri bira bimwe bikaba birimo ko abantu zigira kandi atuma nageze mu myaka 50 ntagira kuba kuronka. Hari abayisinegera amafaranga arose yose usanga yakoresheje gutarika. Yego umuntu ashobora kuronka ageze mu myaka 50 byose birashoboka.
0: Ibyo byose birashoboka. Urakoze cyane, icyo ni ikintu twunganiye gikomeye kubera ko abantu benshi iyo imyaka bageze muri iyo myaka arashaka kuvuga no kwiruka kurondera kwiwe bikagabanuka, kandi yari afite ahantu yorondera akaronka amafaranga ngo jewe ngo mbona ngo ibintu bimaze kundengana muri ubwo buryo.
1: Ahubwo mwebwe nk'umuntu mwese mukumuganira n'abantu bose uwo muntu tumubaza igihamya arangije kukimwigikira yerekana ko amaze kubona iyo myaka nta kintu yoronka.
0: Kumbure sinzi nkeka biba bivuye ku nkomezi z'umubiri ziba zimaze kugabanuka, bityo kumva uguma yiruka n'ibintu abona atarotse mu myaka 40 ingahe akabona ni ngorane.
1: Uwo mugara ahindutse barumvikana. Hari abantu nabo bicimeje bityo kandi bagize imyaka abona abantu bagikomeye nubwo bazize iyo myaka kuko hari igihe usanga abantu bagikomeye bazize iyo myaka.
0: Rero mu bisanzwe uvuga uti ntabwo kurondera no kuronka bifise igihe, ntubuze igihe bizokundira.
1: Oya nini kunda ko je nani sere ndashobora kubona umuntu amaze kuronka imyaka 50 ugasanga yarose ibintu. Nifite amaze cyose kera kumara amaze kubwira iyo myaka to kwikira kuko umuntu nawe uzi Imana y'imuhera.
0: Gikuru ni uko umuntu yokora ko Imana yavuze hama akarindira iby'ubuzima bw'iwe Imana niyo ibibutse.
1: Ego.
0: Urakoze mugenzi.
1: Sawa.

0: Alo. Alo. Alo.
1: Mahoro.
0: Nitawa.
1: Ego. Akazina ni inde?
0: Nifa Rodrigue.
1: Rodrigue hehe.
0: Kumusaga.
1: Rodrigue kumusaga, kiganiro wacyumvise?
0: Ese nacyumvise se.
1: Ni kutsiki vyuri kurakora iki cyangwa usanzwe ukora iki wewe mu buzima bwa misi yose?
0: Ndiho ndandaza Thomson.
1: Ndandaza Thomson.
0: Ego.
1: Ziragutunza ariko.
0: Asha, buke buke.
1: Ni wifuza guhindura akazi?
0: Oya ye.
1: Nane umva ari buke buke mu gihe utifuza guhindura akazi, urumva yuko biraguha ibyo ukeneye n'umuryango ukabona woba.
0: Asha, umuntu nyene buke buke.
1: Niki uterera wewe kubijanye? Oh la la. Rodrigue hariya kumusaga ntibikunze yuko abandanya areka nawe tumushimire ndabona hari abandi batwandikiye bavuga ngo bite na mahoro turamahoro andi Miriam igihanga ndiko mvomera amashu icyo nsabiye abagenzi banje nuko bokora kuko udakora adakwiriye no kujya kandi ndagusabiye ugire umunsi mwiza murakoze urakoze Miriam ari igihanga nawe ugire ibihe byiza imana iguhe inkomezi zo guhangana n'uzuba nyine kugira ngo uvomere icyo giterwa cy'amashu kandi imana izohezagire hari undi yatwandikiye avuga ngo amahoro y'imana ndi victory igwibogo intara ya kera ya Karusi gukunda ibikogwa ni byiza na jewe ndiko ndubaka uruhongore rw'inka namwe abamenyesha makuru turabemera ukuntu mwitanga mukazi mujejwe imana bayezagira urakoze cyane tugushimire Victory imana niyo bidushoboza nk'uko bivuze kandi twese hamwe umuntu wese yagiye ku gikorwa jejwe nk'uko nyine imana imutegeka ibintu bigenda neza rero nawe tukwifuriza akazi keza ubakira uruhongore kandi worore nk'uko abikwiriye nizere yuko korora ni ibintu byiza cyane kandi imana yemera amatungo kuyatunga ni ibintu byiza kandi nibaza ko bitanga n'umusaruro utari muke muri iki gihe cyacu kuzi kivi rero muratwakura mukatubyira ako nimero 62 ubusa 66

0: Kazi ya mikono yako ndirimbo ikomeze kubanezereza. Ndabona umuntu wanje ku murongo. Hello.
1: Hello, ndagize mwaramutse.
0: Mwaramutse neza.
1: Yego, nitwa Karenzo John.
0: Inde? Karenzo? Hello.
1: Karenzo ja.
0: Karenzo ja uherereye hehe? Hello. Hello.
1: Kende.
0: Jari rero ntituriko turumvikana, sinzi ikibazo cyahabaye. Ariko birumvikana yuko ari kirere kibi. Ah, nizera yuko aza kugaruka umwanya turacya ofise tugeze igihe cy'isaha 2 ni minota 32. Ah, nizera yuko ashobora kugaruka akatwakura kugira ngo atange inyunganizi yiwe.

0: Hello.
1: Hello, namaha.
0: Namahoro namwe.
1: Ninda.
0: Ninda twakuye aherereye ubu.
1: Sara, mukinindo.
0: Sara mukinindo.
1: Eko.
0: Sara mukinindo, ikiganiro wacumvise.
1: Batumvise.
0: Wewe usanzwe ukora uduki mu buzima bwawe bwa misi yose. Hello? Mvuze ati usanzwe ukora uduki mu buzima bwawe bwa misi yose. Sara rero ntibikunze yuko tubandanya, nawe nitwari ko turumvikana neza, ako murarongera kugerageza mu mwanya. Hello.
2: Hello, ngize mwaramutse.
0: Mwaramutse neza, ninda twakuye?
2: Agarutse.
0: Nijagarutse?
2: Ja, Karenzo, ja, ngarutse.
0: Ja, ikiganiro ni kutsi kivi?
2: Ego, nasanze kumine ngoze ntara ya kera.
0: Usanzwe uri kurakora ibiki?
2: Ego jewe na icyo kiganiro nacyumvise ko ingano za radio gakiza kito ko kunda bitegereza kenshi. Nacyo ni cyiza cyane, kananje nanje nyine ndi kugira ndi kugira aho nsanze nkorera. Ego nako ari mu mugambi wo gutera cyamwaka kiboka. Ariko rero turakora aho tuhindi ko turazitera, urumva nanjye nabakurikiranye.
0: Urakoze cyane, uri kwatera icyamwa kivoka. Bigaragara yuko gikenerwa na benshi, ariko kandi gisa naho gikena mu meza mwamwe. Urumva ko ari umugambi mwiza.
2: Yego, namwe ndabashimiye cyane, murakoze kunyakira.
0: Ni kubera iki none waciyumviriye kugira ngo wewe utere icyamwa kivoka ku bwawe?
2: Ku bwanjye nashimiye kubera ari nyine cyo yagize
0: urakoze nawe.
2: Yego.

0: Hello.
1: Kana tuko ndi ngashimana Jackson aha murugenge muri komine mpanda
2: ni jire maramba ni fija kagu keza kwanda mwebwe ibiza kaba ku Claude
3: bari kwa mukiritoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza ku mufasha wanje kiri kimwe aha
3: ni sadde na jere ati akayaba gukeza
4: nakora ndiri ndamuha gukatuka utumwa mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inchuti zanyu n'abagenzi banyu Nuko mumaze kuvyumva rero turinjiye mu kiganiro cyo kwipfurizanya akayaba gukeza hano kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mukaba mwumva ko kuri mikoro muri kumwe na Adolf Mazumutima Nije tugiye kubana muri kino kiganiro none rero ndabibutsa ka nimero muza kwakura ko ni 32 ubusa 6 32 ubusa 6 akarimbo rutanguranye ni dukore ka kohare Yesu araje wo mushinga rya Adventist mu swindu rya gatura hari ibubanza aka karirimbo kanezereme bwe mwese mutwumviriza muri ngahe bubanza kandi mubandanye mugira nakayabagukeza

0: Hello.
1: Amahoro neza adoro kembaza mutima.
0: Ah mahoro cyane mugenzi n'impore.
1: Ndashimira umwisa abatekiki yanjye na urereza kora dagakiza.
0: Ego n'umutekano.
1: Basa nakugo bisanzwe ni kera ngaha mu kigoro rero.
0: Muhawe ikaze mu kiganiro.
1: Imaze umuryango wanjye wose amugura kakabukeza.
0: Ego.
1: Ikanga mose bafana mama ngenda darisa amugura kakabukeza.
0: Ego.
1: Pascal kibuga Pascal mishiri choti serose kuyimara serose mwitara nchiza mundenga na karo kezi.
0: Ego.
1: Masa wuku muganza, idizirangira, ipalisi ya ni mshiri kuriko demu ya uye sinamu tuta yudira sazi padi ikarazi meshima na uramu kuingo makaro kezi.
0: Ego.
1: Diana imu kusi ya hika wana champuri kwa wana champuri kwa muganza na champuri wa mkigarpi na zagasani chitu kisantri mama ya nesa ni vaya karo kezi.
0: Ego.
1: Boniface irangira Matias mugifunze kimato ngese ni asikungaranye cyo kwibumba cyurene mu runege na pane saya kugira kagukeza.
0: Ego.
1: Ni yange cyeje ari mu kagari ngenda darisya aya mu kigoro rero nabo bazikira cyane mitra kagukiza kwa marakoze mukuru.
0: Heza gigwa.
1: Eh nibaje ciriye na mama Ebenezer na nisinzira Fredi na mweza gito cyiki yanyu.
0: Namwe.

0: Aló.
1: Aló.
0: Amahoro.
1: Nimule cyane ni masaho kumugaza muvugana.
0: Muhawe ikaze mu kiganiro masaho.
1: Nimule ene kafereje.
0: Sabwe.
1: Ati nimule gadoro.
0: Numutekano.
1: Asi na kabisa ntiyaje nkari ko twikize gushika ku biro nkagize kutugwa neza mu mwami za kuta w'imbere.
0: Urakoze cyane.
1: Jambo ro laliyeze na batamu babo bose tukaba kuheza.
0: Ego.
1: Ino salamu ni kwa silangira jati mashaniki ndi ilichi ngaha mwuni alule.
0: Ego.
1: Ya kuna ilifiasi ngaha mkaya anzaniye ni ngaha kumukandari mfasha ni watakala kucheza.
0: Ego.
1: Ni chela na mwene wabo ni itanga ambo si mchikuru ya tikala kucheza.
0: Ego.
1: Ni wiki angwe ya bobo tikala kucheza.
0: Ego.
1: Ya kufiri mandirisi kwa mandirisi kwa mandirisi kwa mtuvuka na boza kie kala kucheza.
0: Ego.
1: Ikambonu yu mandia na chiza na ambo si na imanuweli ngaha mwene ya tikala kucheza.
0: Ego.
1: Kamone sina muziga, lacha kinume kiwe presi kwa kucheza.
0: Ego.
1: Kamone kode kukalazisi kwa kucheza.
0: Ego.
1: Kode mungambo kwa kucheza.
0: Ego.
1: Kando kanda ki kwa kucheza kwa mwuri kongo.
0: Ego.
1: Kamone wa nyamuganda, bose mwuri wajibu kio baronga kwa kucheza.
0: Urakote chane?
1: Yeweta gigu.
0: Naamu.

0: Hello.
1: Hello.
0: Amahoro.
1: Amahoro cyane.
0: Ndavugana nande.
1: Ni muri yango za kariya mu katera bagende.
0: Ego.
1: Ipuje kaiba ku mugore wanje Imana Serafina.
0: Ego.
1: N'abana banje hamwe n'umwana we Nyanzarake. Yo kushima sanare.
0: Ego.
1: Umukobwa wanje Imana Stella kamwe n'abagenzi bose nshereje batanze mu katera bagende mu rakote.
0: Eta kikwa.

0: Halo.
1: Halo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ndayaga nande?
1: Ya, koyaga nako ni ba ibu cyanyana.
0: Muhawe kaze mu kiganiro.
1: Yego, ni kuri je papa na mama kaya bakeza.
0: Yego.
1: Nawe tugokana.
0: Yego.
1: Ajeruga ka kuri ko.
0: Yego.
1: Pro.
0: Yego.
1: Akira kaya bakeza.
0: Heza gigwa.

0: Alo.
1: Ndini yara ngaruse.
0: Ndaguhe bangahe.
1: Reka nifurize kayana kukiyata kana kanji arishama igira neza.
0: Ego.
1: Na postre wanje osikara ari munyabiraba.
0: Ego.
1: Na postre wanje rodrika ari kwiraro.
0: Ego. Oh, ntibikunze kandi ko abandanya ngira ngo yaraba kwijije ariko kandi rya gati yaho nawe urashobora kwakora ku 32 ubusa gatandatu ni saa 6:31 turacabandanya tubakira. Alo amahoro
2: yegide mu ntara ya Gitega.
0: Ego, muhawe ikaze mu kiganiro.
2: Ego, nabanyiturije akayabuga keza siri yake ngaho mu ntara ya Gitega.
0: Ego,
2: nabanyiturije akayabuga keza niyo nkuru Sadiki ari ngaho nyene.
0: Ego,
2: nabanyiturije akayabuga keza Yakobo ari ngaho mu Rumonge ku Giceza.
0: Ego,
2: nabanyiturije akayabuga keza Habyarimana Bosco ari ngaho ku Muyange.
0: Ego,
2: nabanyiturije akayabuga keza siri Mvuye kure siri yake.
0: Ego,
2: ngira umunsi mwiza. Murakoze
0: namwe. Ibibazo bibyumve sinzo kurekura na jona ya nawe mukiza. Radio Agakiza, Radio Agakiza. Alo amahoro.
3: Ego,
0: ndavugana nande
3: Ayirakoze Ivona kuruhororo.
0: Mwabi kaze mu kiganiro.
3: Eka nipfuriza karaya bagukeza umufasha wanje turi kumwe hano.
0: Ego,
3: nipfuriza na kaya bagukeza abo tivuka na bose bari mu Remera.
0: Ego,
3: ejo wasi na Dedani na Edimo na nifasha na Otebedi.
0: Ego,
3: kanipfuriza kaya bagukeza na mura mwanje Yosu wahari hose yihangane kuko arafise uwagwadije mu bitaro.
0: Ego,
3: mugire umunsi mwiza. Murakoze.
0: Yego.

0: Alo.
1: Mahoro.
0: Ah, mahoro cyane.
1: Mahoro cyane.
0: Ninde tuvugana mutwakuye muri he?
1: Baza ndumwe nyene mukunzi banyu iratigwe n'uteri. Baza biraga cyita siko birire wonse kumuganza.
0: Muhawe ikaze mu kiganiro.
1: Mahoro neza rero.
0: Numutekano.
1: Eh manje kambanze nikita kayaba kumwepe nyene mu mari murongo.
0: Ego.
1: Bakozi ba radio akakika bose timugira kayaba kukeza.
0: Ego.
1: Ama mbone guti miserari mukuru w'ishengero mu rushala akayaba kukeza.
0: Ego.
1: Mbone riye atakayaba kukeza.
0: Ego.
1: Jamto kumutanga atakayaba kukeza n'umuryango wiwe.
0: Ego.
1: Mbona mutanda tapuise te itakayaba kukeza.
0: Ego.
1: Zavimana tawiti takayaba kukeza.
0: Ego.
1: Mbona tiza mundengane na mga mundengane na sara mundengane.
0: Ego.
1: Kabobose wakila kayaba kukeza.
0: Ego.
1: Mbona vandu wose kitu na jane wose kumukanza takayaba kukeza.
0: Ego.
1: Kumulakose akaliri imbo.
0: Hmm.
1: Kaura isi.
0: Hmm.
1: Hii, ikiye kila kete.
0: Heza kikwa kilu mugisha.
1: Eko namwe muheta ki.
2: Radio Agakiza. Radio Agakiza.

0: Alo.
1: Umusha. Hello.
0: Amahoro.
1: Mahoro.
0: Muri byura.
1: Ego.
0: Mvugana nande mutwakwe muherereye he?
1: Nimunzwe n'Imana Daniel Mushara.
0: Mwawe ikaze mu kiganiro.
1: Ego ndumwe n'Imana.
0: Ego.
1: Asaba amashyira mu kitabo.
0: Ngaho ifuriza akayabo keza kandi uzokwame wakura.
1: Ego reka ntangire kwifuriza kandi ngende mu nyamara mu mwamuro.
0: Ego.
1: Amuje mana tukubire kuri kumwe.
0: Ego.
1: Bona ukurusha mwe rimbona n'umugore wanje.
0: Ego.
1: Bona n'umwana wanje kane.
0: Ego.
1: Kandi mbona n'ero jampe masaba n'ogera ari kwite ngiro.
0: Ego.
1: Emo na bimore ukire mukayanga chongira neso.
0: Ego.
1: Ego reka ukufona wana pastore rebara ndiri hira mbeza kukukwa kuta chukika.
0: Ego.
1: Ego abame kukua kukua kuchimendiri eti nikara manku kukina kia nungu nima na kani eri kuchimendiri eti.
0: Ego.
1: Asa.

0: Alo.
1: Amahoro.
0: Amahoro.
1: Ndavugana nande. Yego mawika.
0: Akayo seka kuri tsere mama bari mu gusenge.
1: Ego.
0: Bakokanyiza nande.
1: Ego.
0: Mukenzi wanje Textine.
1: Ego.
0: Kampanari sinanire.
1: Ego.
0: Nesangati na Textine amiyani ya penisteri.
1: Ego.
0: Jonathan Arandi.
1: Ego.
0: Bana tawaran ga kusiye ni kirekuma.
1: Ego.
0: Retana ga ni kirekuma.
1: Ego.
0: Tine anje ya kan katumuru.
1: Ego.
0: Ama kwene bela.
1: Ego.
0: Zo yari mutumani.
1: Ego.
0: Kampana masanga ga tsama tsama ntare ari mutumata.
1: Ego.
0: Kami jago hari ini kita kasih kalian sama si trans.
1: Ego.
0: Tetapi nanti aku mau kasih kalian menyeri.
1: Ego wanyuma.
0: Ada nasi, apa berasa macam macam.

Ego turabandanya n'ikiganiro cyo kwifurizanya akayabago keza. Hano kuri hadi yageza ku isoko yukuri hamubandanya mwakora ku 32 ubusa gatandatu ndabona umunywanyi ari ku murongo. Reka tumwakire umunyono cyangwa ku murongo, ariko kandi arashobora kongera kwakura kugira ngo tumwakire yipfurize akayabago keza inshuti ziwe hamwe

0: Hello.
1: Amahoro neza.
0: Amahoro cyane.
1: Yego.
0: Ndavugana nande mutwakwimuherereye he?
1: Nyete kiyeri ko hegira.
0: Mwawe kaze mu kiganiro.
1: Yego, abambe meko ni wewe nyene.
0: Urakoze.
1: Nyene kumufasha wanje n'abana banje so njye kabagukeza.
0: Yego.
1: Nibagiye na nyonda diyo toni.
0: Yego.
1: Nani yongere.
0: Yego.
1: Nabandi kinyangeze kiyeri bose.
0: Yego.
1: Nibagire bakuru bishengero de trenani nzima ja bosiko.
0: Yego.
1: Nakora kimwe ukaino tangwe ndirimbamo.
0: Yego.
1: Amakare yimbo.
0: Sabge.
1: Tuzoterwa karimbo na vale yetu nyishibo ukamwa mukoti.
0: Urakoze.

0: Alo, mahoro cyane.
1: Mahoro.
0: Ndavugana nande.
1: Jewe hari na Jean de Dieu ari mu banza.
0: Muhawe ikaze mu kiganiro Jean de Dieu.
1: Ego me ndipi njaka ya wago mudamu wanje ni ya mga shantari.
0: Ego master guide.
1: Ja, niki na mefroa kata ya wago keza.
0: Ego.
1: Ndrangi tuliza shabrate mungo ya hangi kata ya wago keza.
0: Ego.
1: Ndrangi tuliza shasirini kata ya wago keza.
0: Ego.
1: Mani tuliza ni kengero mechobi seribre kata ya wago keza.
0: Ego.
1: Amanawa genzilo sila nyumba ndari tuliza kata ya wago keza.
0: Ego.
1: Kando di ari mubantu.
0: Ezagirwa ni ah ni mucimbizi.
1: Ego.
0: Gira umugisha.
1: Sawari.

Ego reka shimire cyane mwebwe mwashoboye kubana nanje mu kiganiro cyo kwifuriza nyaka yabagukeza cuno munsi. Ndabashimire cyane byimazeyo abakiri ko barabyihereza mu bandanye mugira aka yabagukeza ababirangije namwe batembe neza na cyane cyane mushize kubandanya mushima Imana ya ibaronkeje munayiheshe icubahiro mwitegurira kugaruka kwayo kuko nivuba gato igiye kugaruka. Nuko rero mubandanye mugira ibihe byiza n'insamirizi yanyu. Ikiganiro cy'uno munsi mukamwari kumwe kuri mikro na Adolphe Mbazumutima, mubandanye mukurikira ibiganiro bibandanya bica kuri insamirizi yanyu. Agakiza isoko y'ukuri.

muhejeje gukurikirana ikiganiro cy'ubuzezwa buzima ro Kristo butegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima ro Kristo mu ishengero ry'Adventist umunsi w'indwi mukagishikirizwa na radio.

muhanga ifuze indirimbo nubwo agwaye yabiyore tububanze uvuga ngo tebuka mwami urakoze cyane Yesu akomeza kugira neza Sara kandi ukomeze kumwizigira no gusenga wizeye ko azobwira neza ugakira Keve ngahe mu bimbi yifuze indirimbo ya korare komeza umurimo ngahe mu masyazo urakoze cyane Keve

Kiganiro cyamunariza cyuno munsi ngiye kukirangiriza ku gakarata kwanditswe n'uwitwa Nahayo Beria akaba ari munyakatsi. Beria ngaho munyakatsi yanditse yifuza gutasha papa wiwe na mama wiwe bari ku mpinga. Yifuza gutasha Nestoro na Tifa hamwe na Mitera hamwe na Nifa bari mu cibitoke. Yifuza gutasha kandi Munezero ubundi yifuje gutasha yitwa Odette Gloriose hamwe na Emeline Sengiyumva Steve hamwe na Steven kandi bari ku mpinga. Odetta na Gloriose bari inyamugari. Yifuza gutasha kandi Francine Thierry Saidi bari ku mpinga. Akaririmbo yabasabiye ni ka Edouard ngaho mu mirango akariko kose. Urakoze ukurikana akaririmbo ataziriye Edeni n'abakunzi bawe batahije kabanezere kongere kanezereze kandi nawe wakomeje gutarama nanje muri kino kiganiro. Imana iguhe umugisha kandi kugire neza. Ni nako kagiye kurangiza ikiganiro cy'uno munsi cyamunahirize.

0: Allô?
1: Oui.
0: Tu y as canandé?
1: Évariste.
0: Évariste, c'est Muramajahe.
1: Mushego.
0: Et à Kumushego na Mahoro.
1: Yego na Mahoro.
0: Kigani, on ndabakeje ndabahojeje wacumvise.
1: Yego dusanzwe tubitahura.
0: Kaze rero.
1: Yego reka turemesha babuze umuntu aha mu rugomero ati bihangane ku isi niko bimera.
0: Abo murabahoza ntimubaremesha.
1: Yego reka duhoze abanyakigazi nabo. Babuze umuntu ati bihangane ku isi niko bimeze.
0: Yego.
1: Amagisho turemesha nyina wabudimo amazi n'isi agwaye ati yihangane ku isi niko tumera zokira.
0: Yego me.
1: Na mama garasa kumuhanda. Na bagwariye mu bitaro bito nabikuru bose turabaremesheje ati bihangane bazokira.
0: Yego me.
1: Yego mugira ibihe byiza murakoze bagize nabo ico bunguka. Reka tubakeza ati nibonke.
0: Urakoze cyane.
1: Yego murakoze.
0: Sawa sawa.

0: Imana bikomeze kubana namwe mwese mwahisemo kandi mwese kubana ya mwese kiana radio onza kisoko kuri kimiganiro ndabakeje ndabahojeje aho mutwakura ku numero 32 ubusa ubusa ubusa 666 ngacaguduhamagara. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Tuyaga nande?
1: Jackson mu Rusando.
0: Jackson amakuru ngaho mu Rusando. Turimiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Yabale chamete arakwaye akore ku misego yabo.
0: None abagwariye ku mikozi ku misego yabo urabakeza?
1: Okay murakoze ndabale message.
0: Aha na cyane cyane.
1: Abenye cyabagwariye mu bitaratari bito.
0: Yego me.
1: Meshe abagwariye ku misego yabo. Oje ndemeshe umukuru w'ishyirahamwe Hatimana mu Rusando akwatisha umwana.
0: Yego.
1: Ukwiye Imana irambogona.

0: Hallo.
1: Yego tuyaganande.
0: Ya muri mana Etienne ngako uzere ko ntaramvuga butumwa rubona.
1: Etienne amakuru yawe.
0: Amakuru ni neza.
1: Turi mu higaniro ndabakeje ndabahojeje.
0: Yego ndashaka guhoza umuryango wanje baramwanje bari mu buhoro babuze se wabo. Ihanga neza bari kugenda.
1: Yego me.
0: Akeza namwe ko mu mpayi mu rwo kuri kamera byiza muri ko muradushikiriza.
1: Murakoze Imana iguhe umugisha.
0: Ijoro ryiza we.
1: Murakoze Yesu akugiriye neza.
0: Ndabasaba namwe.
2: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.

0: Mahoro mahoro gode furuwa.
1: Amahoro neza tuyagana nande.
0: Jarika jamari muguzu.
1: Amakuru ga muguzu.
0: Baje ni buke buke.
1: Kaze mu kiganiro.
0: Tumaze kwiremesha kwa kwabuza mu byara waje.
1: Ego me.
0: Amande meshe na muyomba nasenge babuze. Kwete kuyangana kwizi niko bimeze. Amadukeza bagize cyo ngo hakuru no munsi.
1: Yego.
0: Igutse gushima Imana. Kwadukeze nabona ndabibarutse.
1: Alo? Alo?
0: Abagwaha mu bitaro bikuru na bitoya. Tubaremeshe bihangane bazokira.
1: Ni na cane cane.
0: Nawa muheza kiko.
1: Nawa muheza ime chane.
0: Nawa shimi kwa humura kwa hachira neza kumurongo.
1: Rakoze chane.
0: Heza jikwa.
1: Imi

0: Ama reka ndeneshe numufuka na wenye na manzi mwisa gwaje umwana. Hama abari mu bitaro iso nabikuru bose ndabaremeshe byakomeje kwihangana. Hama ababuze ababo nabo bakomeze kwihangana kuko niko bimeze muri iyi si mu bitaro.
1: Murakoze cyane Imana iguhezagire.

0: Hello.
1: Hello.
0: Siapa kenalan deh? Hari akaradio kakwegere ya katu mye vyo osi bitu mvikana. Hello?
1: Devota kukanadi.
0: Ego, devota makuru yawe.
1: Yeneza.
0: Tulimuchikani ndo ndawa keje ndawa hojeje.
1: Ndakia tutumu anawangu.
0: Yagizene. Hello, umukeje mubiki?
1: Hello. Ndamukeje.
0: Umukeje mubiki byagenze gute?
1: Aragwaye.
0: None ugwaye baramukeza?
1: Uramuhoza.
0: Oya ntibanamuhoza, ugwaye baramuremesha, duhoza babuza babo bari mu mariya.
1: Yego.
0: Uramuremesha rero nimba gwaye umwana wawe?
1: Ndadaje mama na papa.
0: Oya ikiganiro. Wacumvise ikiganiro? Devot. Ikiganiro wacumvise? Ningwi iki kiganiro?
1: Ndabageje ndabageje.
0: Urumva rero ntabwo ari cyo gutasha, tumbereza neza intumbero y'ikiganiro. Bibaza kuze cyo. Ije je bireke. Bifisi wabiraba katugushimiye rero nshuti mugenzi ukomeza kubandanya ukurikirana radio yawe radio giza ku isoko y'ukuri ndakumenyesha yuko turi mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje aho mutwakura mu gakeza abagize ibyo bunguka abagize ibihe by'amahirwe baciyemo ariko kandi mukanaremesha abafise ingwane zitandukanye ibibazo mu buryo bushanga ubundi ariko by'umwihariko naho rero tugahoza babuza babo bari mu marira mutwakura ku nimero 62 ubusa ubusa ubusa 6666 murazi patawisubiriza kugira ngo duhane hano murongo turi beshi. Hello.
2: Hello.
0: Kiyaga nande
2: inde yabuze Martin dajankikanye
0: inde
2: yabuze Martin mutosho.
0: Ego Martin umwanyu wawe?
2: Ego nagomba kuremesha. Nene data du Simana wa yabujuma wana. Bila gani?
0: Yego.
2: Baba kuremesha breakfast abujuma na butoro kuibumba.
0: Yego.
2: Agomba kuremesha kandi ugwari indwa itwa Rozi na gwarindura. Agomba kuremesha muramuhanje Teofile mukanye agwaye.
0: Yego.
2: Agomba gukeneza abakinyi bose bigarutse kuri uyu munsi. Murakoze
0: nawe ugira umugisha.

Kiganiro rero kiko kiragenda cerekeza ku musozo ndabona mu minota indwi gusa kiganiro kiraza kuba kirangiye ndakwibutse nti mugenzi wewe uriko uradukurikirana ariko kandi wifuza no gushobora gukeza guhoza no kuremesha uracyasigaranye uminota mikeya utwakure ku numero 32 ubusa 6666 kugira ngo ukomeze kwananyugira ibihe byiza mwe mu Imana akomeze kubandanya kugira neza muri byose muri kumwe na God of Wonder ikengurukiye mu kiganiro

0: mureke dukomeze kugushimira rero muzi wewe uri kurabandanya udukurikirana ariko kandi tukwibutse yuko ikiganiro kiri kugenda cerekeza ku musozo rero turashobora kwakira abantu bane canke batatu hanyuma ikiganiro gice kigera ku musozo ngaho rero ndakomeza kubandanya na Nyanya ndakwifuriza kubandanya ugira ibihe byiza naje cyane wewe wahisemo kubandanya kwikirana radio yawe radio yakiza ku isoko y'ukuri imana iguhe umugisha wose kwiza nimero 6 ubusa 6 turi kwadukurikirana ko uca wakura hanyuma duce kwakira Yesu akoze cyane akaririmbo ni iyo twerekeje hari iyo twerekeza hari ibigoye akaririmbo karimbwe na kohale urumuri aho mu buterere komeze no kubandanya kabagira kunyota na cyane cyane mwe mubwize uyo mugwi Yesu abahezagire cyane Yesu agumbugisha wewe waduhisemo ku isaha 3:55 tugushimire cyane ko waduhisemo umwanya ku murongo alo amahoro neza tuyaga nande inde ibuyengero
1: yego
0: kaze kaze mu kiganiro ibuyengero n'amahoro
1: yego ndashaka nteze buramwanze
0: Allo?
1: Ari mu bitaro kumuyama.
0: None uramukeze uri mu bitaro?
1: Yego ndamukeze.
0: Oya hubwo uramuremesha.
1: Ndamuremesha kuko mugeze baramukoze mugabo ndamushabiye ashi. Yego
0: me. Yego me.
1: Akimpera kubura.
0: Aha. Yego.
1: Hanyuma yabashakuruma rekubwira akaririmbo tugendane hindure ibihe.
0: Oya wihangane uyu mwanya wamaze kurengana ntabwo bigikunda ko mushobora gusaba uturirimbo kandi ikiganiro ni ndabakeje ndabahojeje
1: yego
0: urakoze Imana iguhezagire cyane
1: yego
0: sawa

Halo. Munywanyi wacu rero ntashobaye kugira ico ashikiriza ariko rero ndabona ikiganiro cegereje ku musozo tushobora kwakira umwe gusa ikiganiro kigaje kigera ku musozo wewe rero ubaye ubonetse ku mwanya hakiri kare urashobora kuba uwa nyuma mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje Yesu aguhezagire cyane.

tuyitazire ni ikiganiro mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmba iyo birongowe na mwemu yera bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwiza indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabere ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.

Banguiha Clovis Gaikaro sinawe twarabubonye David Kivuruga nawe utumwa bwanyu twarabubonye eka mbere nabandi simwe gusa muri benshi ubutumwa bwanyu twarabubonye noneho tugiye kwigira hamwe ya 54 reka dusenge imbere yuko dutangura ino ndirimbo turagushimiye mana yacu kuberako udukundo katwitwararika kandi ukabandanya kubana natwe ijoro n'umutaga nuhabwa icubahiro ndirimbo ngo mubari mwisi nta ugororoka ataruwizera ko yogejwe n'amaraso ya Kristo none natwe nk'abizera ayo maraso ya Kristo turaje mu kino kigoroba kugira ngo ubandanye kutwoza icaha n'akaha biri muri twebwe kugira ngo uduhe guhagarara nyaguhagarara imbere zawe hama hasigaye ubane natwe mwa kino kiganiro mu ntango kugeza mu mpera zacu mu izina rya Yesu amina.